0: ಅವನಿಗೆ ಗಾತ ಜಾದೂಗರು ಮತ್ವೆಜ್ಜೆ ಇವರೆಂ ಬುನುವೆ ತಿಮ್ಮೆಂ ಮುಳುವೆಜ್ಜೆ ನಮ ಹಮ ಕಶವರಂ ತಿಮ್ಮೆನ್ನ ಉಜೂರೆಂ ಒನ್ನಂವಾನೆ
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين
0: اينا بني آيك ادي هما كشورم تيبا ميهم واهوشي گاكوري گم وا ميهم گترين

0: الله فقدر عليه رزقه رزقه ز ಯಾರು ಝಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಬದಲುಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಸೀನೆಗೆ ಅಡೆ ಸೀನು ಅಡು ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಹಮ್ ಎಣ್ಣುವೆ ರಿಜ್ ರಿಜ್ ಹೇಗೋ ತಗೊಂಡಿ ಝ ಹಿಂಗೆ
1: ಇದ ಮಬ್ತಲ ಫಕದರ ಅಲೈಹಿ ರಿಜ್ಕ فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
0: أمنا قالوا فوزية كيا بدا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد نوعنا آية فشاق
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد

0: قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشفرم فالو جنبا هكتكايك تمن رسكلانج رسول فنو بيم أدي رسول نايك فتاي عدل إنصاف تلف باوالب بيم أي ميستكم عدل إنصاف قائم كرمتكي.
2: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ಬಾರಗಡಿ ದೇಮಿನೆಟ್ ಕೊಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವಾ.
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತಿಯಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗ ವರತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ಒಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ದೇ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೇಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾಂಕ್ಯವು.

0: ಕಾನುಗೆ ಗಾತ ಜಾದೂಗರು ಮಥುಜ್ಜೆ ಏವ್ರೆಂ ಬುನುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಮೊಳುವೆಜ್ಜೆ ನಮ ಹಮ ಕಶವರಂ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನ ಉಜೂರೆಂ ಒನ್ನಂವಾನೆ
1: قال نعم وانكم لمن المقربين
0: اينا بني ايكه ادي هم كشورم تيبا ميهم واهشي غا كورغم وا ميهم گترنه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಮಾಲಯ ಮಾಲಕಾರಿಗ ವಾರರ ಶಮ್ಯದಿಗ ಅಸರ್ನ ಮಾದೋಗದ್ವಿ ತಿಂಗಡಿ ಹೆಮ್ಮಿನಿಟ್ಗ ದಿಮ್ಮಿಗಿನ ಸ್ತಿನಿ ಕೀರಿತ ಕೊರುವಾನ್ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಹುವಲ್ ಹಯ್ಯುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: ಗಡಿ ಮಿಹಾರು ಇರೋಸಿ ಹಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಗಡು ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಗಡು ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಮಿಗಡಿಗೆ ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೀನಿ ಮುಸಾಫು ಫಿಲಾವಳೆ ಮೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ರಿಪೀಟ್
1: ಮುಸಾಫು ಫಿಲಾವಳೆ
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصطفى في الأول من سلسلة البرنامج تعرضت لكم عند وعي محبة فرنا مرحبا دنا برنامج بدل كل دي أرون أرون مي محمد رميز مصطفى في الأول جميع ذلك البرنامج قبل نستني سورة الغاسية فشاعن سورة النما سورة الفجر فشاعن سورة التريس ونايات جنيلا هذه سورة جنيلا ميت ذلك البرنامج قبل بعد دربرونك فوزي محمد سيما آدم فاطمة شابينا هذه نازمة عبد الرشيد ಫಿಲಾನಂಗ ಅದಿವಾನಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ರಹ್ಮಾನ್
3: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಮುಸ್ತಫ ಫಿಲಾವಳಿಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಕೇವಾಣಿ ಸೂರತ್ ಉಲ್ ಗಾಶಿಯಾ ಅದಿ ಸೂರತ್ ಉಲ್ ಫಜ್ರ್ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವಳ ಸೂರತ್ ಉಲ್ ಗಾಶಿಯಾ ಮಿವಣಿ ಸಫಾ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಸತೇಕ ನುವದಿಹ ದೇವನ ಸಫಾಗ ಅದಿ ಫಜ್ರ್ ಸೂರ ಮಿವಣಿ ಫಸ್ಸತೇಕ ನೋದಿ ಹತಿಮಿವಣ ಸಫಾಗ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳ ಸಮ ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಿಸ್ಕೆ ಆದೇನ ಹುರಿ ಹಾಕು ದಿವಸ ಆಡುವ ಹಂತಿವೇತಿ ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಹಲ್ ಅತಾಕ ಹದೀಸುಲ್ ಗಾಶಿಯಾ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق

شكريا وزير الإحسان. دم می دنه والنی مولې مبارکتم بلای کی مو گوفین نه نو بلای کی مو گوفین ادي حافظ گوفین تیم ون ادي دیوان ایس پاوا فرات غننت می فرات کا کیته قرونا به قوی مرکز ده انما هندان دون دمو مک دنه والنی رئیس جمهوریا گی امیکما دون میډم ساجدا محمد گی اریو حافظون گفی مولی مبارکتم تیم ونا محمد اشہم علی میم الف علی ور مالک

بلاگین کیم گوفی مولی مبارات ان تیم ون حسن یمان عظیم واو فضیلہ منزل مالک بلاگین کیم گوفی مولی مبارات ان دیون زیک ابراہیم لطفی ڈائمنڈ گاف دال تینا دو

0: تراث تراث
1: تراث أي طريقة أهر من جباها ثقافة آد كادا كتيرك هذا باور كانت تك هورة أدوها لام بينم تا
2: ها وارب بينم
3: ದಿವಿರಾಜೆ ಗಡ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಲ್ಲ ಅಂಗಾರ್ದೋಗಿ ಹವೀರು ಫಹಿಜ್ಜಾರ್ ಬುರಾಸದೋಗಿ ಹವೀರು ಹಥರುಗಡ್ ಫನರಾಗ ಅದೇ ಆದಿತ್ಯದೋಗಿ ಹವೀರು ಫಹಿಜ್ಜಾರ್ ಹಮೇಕಣಿ ದಿವಿರಾಜೆಗೆ ಅಡೋ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗೆ ತೊ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡ ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದುವಗುತುವಿ ಹತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ದೇಮಿನೆಟುಗ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ತೆನಿ ಕಿರಿತ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯೋ.
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್.